Lasă-mă maestru din cuptor, septa criona. Maestru Tete, Antoine. Yes. Très très joué.